יש ביטסריה פרודקשן, וואלה, פרודקשן, דחלת מעזן, בינון גלי פרנסי, על הכל פרודקשן אלקטרוניק, פלו, מתע ויליאם, מתע טאבו, מתע אב דיאפ, מועהם סוד פרג'י לזד עתה ללגוני אטיטוד כבירה ואנרגי לנערפוה בה. לגוני מכנן שמוז'ר טרק לדונס, פמה בשה פלרט, פמה קונפיונס, פמה חיית, וחוב للحياه والاحتفال وكأنه الفرقه تقول لك الليله ما فماش ستريس فما كان موسيقى وغود فايبا.